All I know so far. Musik vum Pink op RTL gené 13 Minuten Nobele fir eng Party Vitaskontrollen annoncéiert da haut. De moien Märzeg Rüde Kolmer Biersch an och schon defir de Nummetten, da sind zwo annoncéiert Vitaskontrollen eng zu Habst an der Rue Kreuzerbuch an eng zu Mutfahrt op der Route Dremisch.

Flow mat Liket op RTL deck 4 bis 12. Schon noch heilo rich Insider-Informationen. Ging joch gerne leaken, fir dech mo begréissen Java et Nadi.